Esawa, wanok radio buju. Esawa, zili kumi na bidi ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio buju.